0: Arbongiwe.
1: Ali bongiwe, zazeje 40 yoitu. Awa mitumara ali Msambiki nguchicho pinda nganga mama za 7 horas.